0: ទីម្នេយោធានមិនមានតែនវងចាំមេជែលទេអត់5វ៉ាត់5អត់5វ៉ា
1: ត់5អត់5វ៉ាត់5 We will be man lead in Chawani ke come Hot 5 at 5 Hot 5 at 5 We will be man lead in Chawani ke come